0: I ko te maluta to ka inga e mamole atu te haramalo. Hau he taiki tato tu mana I te langi, ko mai ki tato ki tō heula ki hui hao ki tēnei a hui a hui. E veho ki lavana tuku mai ki tato I te vai hoten te kā. Io, ko te memoni lava e hui tu I a heo, o te vai I a heo. Ai he tato I loa nā me tupu I te, nā heo I a e hui tu. Kai e tau lava ke kawe tato wiki, ngam taka he taiki tato tu mana I te langi. Wa ko I a lava te mahua I ana maua ki tato te olam te malohi ni. Ako he taila ki e hiu ki tato ku heilo ki hui hui a venei tato a laleo. Ia, e, mautino hoki lava, koutou hoki na e vai wakataima tamana tena ki a hala. Ia, ka taimi tēnei, pe ni a hoki lava ni talanoanga, pe ni a hoki lava ni talaho kumahai ke tuko tu mō koulua. Ia, ka taimi tēnei, e kapeko hia o mahiu I te kauhanga tato leiti o I te hia hui tēnei, mō ki mau matawa na tena ki aluti, hoki tala hatu I te malu koulua. Mālau ni nā tamana hawe ngainga, kai tai te aloha te tua kumahai hoki koulua, ki nā ngalunga hoki hui e... Hei ngai hoki mkoulua e hei ngai ngō hui e. Kai hokai tai ki tona aloham tona ngalei ki te koulua tau hui ngohoki ki nā e kāle hii taki tahi ni. Ia hei ngai tau ki lai tēnā kata aloha tu te koulua malu hoka oho. Malo ni, tamana tau pulenga. Ia kai mehe te hot pai pai, ia te omanga hoki. Ma te tupulanga kato mna hoa nau. Hei kata aloha tu, ia te tatou pie mento ke lau mō koulua I te hui tēnei. I te ingo man malo tato aliki hoka ola pele ko I e hiu hoka talo hatu hoka tai lahi te kilanga hoka tahi hoki o koulua I toke lau mo ki tato hoka tahi I hoka oho malo ni talo hatu ki te malo o koulua tau pulenga hoki ia kai mahi hoki lama te hot pai pai tau maanga hoki tu pulanga ia mahi hoki na hoa nao tato I tu loto nuku nonu malo ni hoka tai ki te aloha te tua e ilo hoki lava na hinua loa e tolu tato na hea ngai hoki mna hiki ngā waka kai hea loa I te aloha te tua e mō pē koto te olam te malo hoka hetai hoki mo tau kilanga hoki o nuku nonu mo tato malo ni e vena hoki laki te malu o koulua tato tau pulenga hatu pae pae te au manga e kai me hoki tupulanga mna hoa nau I mulihelu e atahu e hoka talo hatu mo koulua malo hoka hetai la hilele ki te tau kilanga hoki o atahu mo tato ki te koto umalele ki te tau kilanga o toke lau hoka tahi mo tato malo ni ko matou ko noho tu hoa hoi ki nei ako matou e hi lava ta hamalama ma tau kila atu lava mo koulua I ilunga o toke lau e ko te anganga la hui hui ki matou matou e hoka talo hatu te koulua ilo ko matou e noho ntahe atu ina hinu e hoa ako matou hatu matou loto ma matou nganga e ta talo atu mo koulua toke lau malo ni Kata aloha tu ki laki te koulua hatalia. Maloni, mautino hoki te lahi o nga hokohi tauni, mna kalawe lawe kouheki hoki tupu mai ki nga. Kai viki te aloha te tua. Ia, ona hoki lawa kua, ni hoka no noanga hoki lawa I o tatou kai nga, kai on pau lawa ua ko te olanga lawa I e kuia ki tatou, ko te pule lawa te tua. Ni, kao taimi tēne hoka taloha tu mga koulua hatalia, kai koulua e maumete alale o tēnei, maloni, ia vike te loha te tua. Ia vena hoki laki tato ki nei Aotearoa, New Hila. Nā ta mana matua, e hea lovai te tato motu hea te, ke tau lova pahia tua la vailunga I ki nei au kilani ki lunga lele te North Island. Ko mā tau hoki hoka tā loha tu mō koulu, haka he taiki te loha te tua, maua pēa koulu te ola matu mā lohi. Tā tau hoki ki nei New Hila, lahi hoki na hakano noanga, kai ko te aloha lava e tū maua I ki tātou o te tua, ko mahai ei pēto, he ki taki tahi lava, ni ki tātou kāinga, kai tuku mai toka lahinga. Ia viki ala te aloha te tua, kai mau mai te ala leo tēnei, haka tā aloha tu mō koulua, kai tai lahi lele, kai tai ni, kai tātula tātou pehe tēnei.
1: PMN, toke lau.

0: O rea se me e se mai ai uta le se kara, mai isi so o o iso, sili mai a patea, sili mai a mai fono. Malo,
1: ulisi.
0: Mana o ne tupe, o ne, o ngai o me lea ngā umma. Yo, o sa ufu ngalo ngalo me, o makua o mama umma, ngalo ngalo si.
1: Yeah.
2: Cua con la el mauco.